Salumuna, CCAU, Yasa Makosa. Amuna yeye, amuna yeye, koma, samakosa. Tanga tanga, umbusa tanga, ne samakosa.